0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag kl.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: da var klokka passert 6, fredag den 21. august. Dette Radio Grenland, og her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt I forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt, og dersom de ikke blir enige kan streiken ramme allerede I dag og føre til forsinkelser I flytrafikken I ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester I New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog I går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor I prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM I reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Whitcomb har Line Non synger låta Medusa. Hei og god morgen. Ja, snaue 5:05, og mitt navn det Simon, stepper inn for Thomas I dag, som har tatt seg en velfortjent langhelg. Slå følge med deg de neste timene med god og variert musikk å starte dagen med, og tar dessuten også en liten titt på hva som venter av vær og vind for helgen, som nærmer ikke langt unna. Aller først, mer god musikk å våkne til. Dette Ellie Sennert.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Ja, det var Delora på Radio Grenland. Låta som heter Sjelen fikk det der med det klokka nærmer seg halv syv. Mitt navn Simon, stepper inn for Thomas I dag og har gleden av å følge de neste timene med god variert musikk på vei inn I helga. Og det nei, men ikke verst, og kanskje ekstra deilig da for deg som skikkelig tilbake I vanlig gjengen og med både skole og jobb og full pakke. Fredagen, den fin, og vi skal snart ta med oss nyheter når klokka slår halv syv. Aller først, dette Brian May, Too Much Love Will Kill You.

0: Her VG-nyhetene. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt i forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken i ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
1: Mamdani-strateg Andrew Bard Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Bard Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog i går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor i prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så ligger han til å bli en ganske fin fredag med sol og lett skya, pent vær, litt sånn kjølig da på morgenen, men stiger mot et par og 23 grader som høyeste temperatur utover ettermiddagstimene. I morgen så det mer av det samme, pent vær første halvdel av dagen, og så blir det litt sånn grått lørdag ettermiddag, lørdag kveld, kanskje litt regn, og så sola tilbake igjen fra søndagene og ut et godt stykke ut i neste uke, også da med et par og 23 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Morgenshowet.

tror jeg feller, det synger Taus på Radio Grenland nå, som ønsker han fortsatt fin fredagsmorgen. Endelig fredag, og helgen den nærmer seg. Jeg heter Simon, slå følge på veien og ha massevis av god og variert musikk å våkne til. Blant annet Kiss, I Was Made For Loving You. Aller først til Sverige, og der finner vi Carola fanget av en stormvind, så klart. Håper du har en fin start på dagen.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

Sam Walker og Ava Max Alone på Radio Grenland. Der klokka kryper mot 7. Nyhetene de snart klare på toppen av timen. Hva som viktig I dag, det får du greie på straks. Inn mot nyhetene, dette Kiss. I was made for loving you. Håper du har en fin fredag.

0: passert 7. Dette Robert Enland, fredag 21. august, og her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne forhandler på overtid med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede I dag og føre til forsinkelser I flytrafikken. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester I New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste

0: av demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Bård Epstein ville skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset I 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. Myndighetene mente I mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny gransking I 2004 slo fast at båten var rent I senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM I reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt følte smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Solsen på Radio Grenland ønsker en god fredagsmorgen med låta som heter ABBA, 7:05. Ja, mitt navn det Simon, håper du har hatt en fin uke så langt, den begynner etter hvert å gå mot slutten. Helga står og banker på døra, og jeg slår følge med deg. Det massevis av god variert musikk på vei inn I den. Thomas han har tatt seg langhelg allerede, ja det noen som har det. I fører vårt, vi fører å komme gjennom dagen med blant annet Rachel Stevens, Sweet Dreams,

sol, blå himmel og pent vær. I alle fall nå I første omgang blir litt sånn tilskyndet ut på ettermiddagen, men vi skal opp mot et par 23 grader før det blir ja, noe grått og overskyet utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så det været det samme, litt sånn frisk på morgenen, men så kommer sola og varmer opp til godt over 20 grader, kanskje litt regn sent lørdag kveld, og så går ja, likedan både søndag, mandag og tirsdag, ja, men onsdag også ut I neste uke, så vil du få temperaturer opp mot et par 20 grader og sol sånn mesteparten av dagen. Bye.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: God morgen! Morgenshowet

Vincenza, Una Donna, det synger Paul Young på Radio Rennland nå, med det klokka begynner å nærme seg 7:30. Mitt navn det Simon, håper du har en fin fredag. Nyhetene de klare om ikke så alt for lenge, og ellers så får du musikk fra både Bruno Mars, Kelly Rowland, og aller først, DNCI. Dette låta som heter Dance. Håper du har en fin morgen, og god fredag.

0: VG-nyhetene. Flygelederne forhandler på overtid med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
1: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
0: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny gransking i 2004 slo fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt følte smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Det blir pent vær i dag, sol, blå himmel, sånn for det meste i alle fall, og så skal det opp mot et par og 20-23 grader når sola etter hvert får varmet opp. I morgen så er det mer av det samme, og så blir det stadig grått utover lørdags ettermiddagen, litt regn lørdag kveld, og så ligger det an til å bli fine dager, særlig fine morgener og formiddager, både søndag, mandag, tirsdag et godt stykke ut i kommende uke, hvor ja, det går igjen at det blir litt sånn overskyet på ettermiddagen, men stort sett pent og par og 23 kanskje grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

Stressed Out, det heter låta til 21 Pilots på Radio Grenland. Kanskje passende når vi I gang med hverdagen som fullt. Snart så får du nyheter, men først, dette Share.

0: Akkurat passert klokka 8. Rally Rennland fredag den 21. august, og nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut I streik etter at det ikke ble enighet I forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Meklingen har pågått siden onsdag. 12 flygeledere ventes å tas ut I første omgang. President Donald Trump vil øke antallet romoppskytinger drastisk, og han ønsker å lande på månen.
2: Ifølge Reuters ønsker Trump seg minst 1000 romoppskytinger årlig innen 2030. Til sammenligning ble det gjennomført 178 oppskytinger I fjor, og Elon Musk SpaceX gjennomførte 170. Trumps notat gir NASA beskjed om å legge til rette for kommersiell transport til månen og robotisert tilgang til Mars.
1: Reporter Miriam Olsvik. Oljeproduksjonen på norsk sokkel var I juli 9,9% lavere enn samme måned I fjor, det viser tall fra Sokkeldirektoratet. I gjennomsnitt ble det produsert 1,776 millioner fat olje per dag I juli. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision kom det 26 nye norske dramaserier.

0: Og filmer I 2022, I fjor var tallet redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

Kygo Pai, Ravir and Land, Save My Love, 5 minutter over klokka 8 nå. Takk til nyhetene og fremdeles god morgen til deg. Håper du har en fin start på fredagen, at uka har vært grei. Mitt navn Simon, stepper inn for Thomas I dag og har Somber på lista 12-12 ganske snart. Ellers en titt på vær og vind som du kan vente deg. Men først, Lionel Richie, All Night Long. All Night Long.

en fin start på dagen, litt sånn kjølig kanskje, men sol og blå himmel skal bli litt tilskyende på ettermiddagen, opp mot det par 23 grader når sola etter hvert har fått tatt litt tak. I morgen så det mer av det samme, pen halvdel av dagen sånn først, og så blir det grått utover lørdags ettermiddagen, kanskje litt regn lørdag kveld, og slik fortsetter det på søndagen og mandagen også. Sol tidlig på dagen med litt grått på ettermiddagen, og fortsatt godt over 20 grader et godt stykke ut I kommende uke.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

Maroon 5 og Cardi B Girls Like You på Radio Grenland. Riktig så god fredagsmorgen. Hyggelig at du slår følge. Jeg heter Simon og kan ganske snart love deg Miles Smith. Låta My Mess kommer. Ellers en liten titt på nyhetene når klokka tikker inn 8:30. Før vi kommer så langt, dette Teddy Swims Guilty. God morgen.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut i streik etter at det ikke ble enighet i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Meklingen har pågått siden onsdag. 12 flygeledere ventes å tas ut i første omgang. President Donald Trump vil øke antallet romoppskytinger drastisk, og han ønsker å lande på månen.
1: Ifølge Reuters ønsker Trump seg minst 1000 romoppskytinger årlig innen 2030. Til sammenligning ble det gjennomført 178 oppskytinger i fjor, og Elon Musk SpaceX gjennomførte 170. Trumps notat gir NASA beskjed om å legge til rette for kommersiell transport til månen og robotisert tilgang til Mars.
0: Reporter Miriam Alsvik. Oljeproduksjonen på norsk sokkel var i juli 9,9% lavere enn samme måned i fjor. Det viser tall fra Sokkeldirektoratet. I gjennomsnitt ble det produsert 1,776 millioner fat olje per dag i juli. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision kom det 26 nye norske dramaserier og filmer i 2022. I fjor var tallet redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Stort sett sol og blå himmel, i alle fall sånn i første omgang. Blir litt grått utover ettermiddagen og kvelden, men opp mot et par 20-23 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det samme, med unntak at det også kan komme litt regn utover lørdags ettermiddagen og kvelden, og slik fortsetter også godt inn i kommende uke. Det sol første halvdel av dagen, stadig litt grått på ettermiddagen, og fortsatt en par 20-23 grader som høyeste temperatur på ettermiddagen de nærmeste dagene.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Petra Marklund på Radio Grenland og minnene fra en særdeles herlig fotballsommer. Tenderne mot himlen fikk det der. Og nå sitter vi her på tampen av august midt I hverdagen. Håper det går greit. I alle fall helgen ganske snart, og den skal vi ønske hjertelig velkommen med massevis av god og variert musikk. Blant annet Sam Fender, Maggie Riley og aller først Brian Ferry. Don't stop the dance.

Sam Fender og Olivia Odin, Rain Me In, fikk det der på Radio Grenland denne fredagsmorgen. Morgenshowet, svensker en god morgen til deg. Jeg heter Simon og krysser den 21. august. Helga rett rundt hjørnet og god musikk fra Mika underveis. Relax, take it easy, det passer helt perfekt. Aller først, dette Maggie Riley med en god gammel en. Every time we touch.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Ja, da var klokka passert 9. Dette Rally Rennland, fredag den 21. august. Nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut I streik etter at det ikke ble enighet I forhandlingene. Flere av landets flyplasser rammes, men de største forsinkelsene ventes I Oslo og Bergen. Streiken trer I kraft fra klokken 11 I formiddag. Rødts Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringens datasenterutbygging og mener Norge blir utnyttet av utenlandske aktører.
2: Det håpløst naivt og skummelt, sier Martinussen til VG. Hun peker særlig på den store mengden strøm som kreves. Rødt har sendt et brev til partiene på Stortinget om å dra I nødbremsen. Digitaliseringsminister Karianne Tung mener datasenteret viktig infrastruktur som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforlise I 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. Myndighetene mente I mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en gransking I 2004 slo fast at båten var rent I senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det da kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet I fjor redusert til 11. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

lokalmusikk på Radio Grendalen. Dette var kjærlighetsgrunge. 8:05. Takk til nyhetene og fremdeles god morgen, god formiddag til deg. Det heter Simon som stepper inn for Thomas I dag. Slår følge med deg de neste timene med god og variert musikk på vei inn I helgen som ja, underveis. Snart så kommer Rihanna, Only Girl in the World. Aller først, dette Enrique Iglesias og Kelly's Not in Love.

0: har jo vært en ganske fin start på dagen, men blir litt grått utover ettermiddagen og kvelden. Skal samtidig opp mot et par 20-23 grader, så det skal bli en ganske grei sensommerdag I dag. I morgen så det mer av det samme, men fare for noe regnbygge lørdag ettermiddag, lørdag kveld, og så det pent vær igjen fra søndagen og et godt stykke ut I kommende uke.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland. Morgenshowet.

Ja, det var ja, Bethesda på Radio Viren Dahl, låta Swim. Ja, hei og god morgen til deg. Håper du har en fin fredag, 21. august og helgen rett rundt hjørnet. Jeg heter Simon, og ganske snart så får du nyheter når klokka tikker inn 9:30. Her ellers musikk fra blant annet Tobias Sten og låta Golden fra filmen K-pop Demon Hunters, hvis du har sett den. Først nå, Sara Larsson.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut i streik etter at det ikke ble enighet i forhandlingene. Flere av landets flyplasser rammes, men de største forsinkelsene ventes i Oslo og Bergen. Streiken trer i kraft fra klokken 11 i formiddag. Rødts Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringens datasenterutbygging og mener Norge blir utnyttet av utenlandske aktører.
1: Det håpløst naivt og skummelt, sier Martinussen til VG. Hun peker særlig på den store mengden strøm som kreves. Rødt har sendt et brev til partiene på Stortinget om å dra i nødbremsen. Digitaliseringsminister Karianne Tung mener datasenteret viktig infrastruktur som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en gransking i 2004 slo fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det da kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet i fjor redusert til 11. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, det mange fine sensommerdager i vente fremdeles. Ligger opp mot en 22-23 som makstemperatur utover ettermiddagen i dag. Litt grått riktig nok når skyene kommer, men stort sett en pen fredag i vente. I morgen så det mer av det samme. Sol og blå himmel første halvdel av dagen, og så blir det grått utover lørdags ettermiddagen og kanskje litt regn lørdag kveld. Og slik fortsetter også fra søndagen av. Strålende fint vær på morgenen og litt grått utover ettermiddagen, men fortsatt godt over 20 grader i vente ut i neste uke.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: God morgen.
1: Altid. Best humør.
2: Morgenshowet.

Max Warren på Radio Nederland, Fever Dream. I Morgenshowet som ønsker deg en riktig så bra start på dagen denne fredagen 21. august. Kommer til årets 233. dag, det 132 igjen til neste år. Tida flyr, Ragnvald og Ragni, de har navnedag, hurra for dem. Og ellers er den norske navnedagen til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl, som døde I 1158. Ja, men han har gjerne blitt feiret av den 21. august for de som måtte følge så godt med. Selv så gjør jeg ikke det, for å være så ærlig. Dette Ace of Base Design, håper du har en riktig så fin

Genie, det synger Falco på Radio Grenland nå denne fredags formiddagen. Håper du har en fin start på dagen, at uka har vært grei, begynner å gå inn for landing nå. Ja, helgen den kan bare komme, og vi ønsker den velkommen med en god variert musikkmix her på stasjonen. Blant annet Taylor Swift, låta Opalite kommer rett etter One Republic. Need Your Love.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: passert 10 nå, fredag den 21. august. Dette Radio Grenland, og her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken trer i kraft klokka 11. Det rammer flypassasjerer flere steder i landet. I dag vil det bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen, som vil øke utover dagen og kvelden og fortsette gjennom helga. Lørdag blir luftrommet over Vestlandet tidvis stengt. Og søndag stenges Gardermoen fra 6.30 til 11.30. Mandag vil det fortsatt være forsinkelser om morgenen. Reporter Miriam Alsvik. Flyreisende Kristoffer, som VG har snakket med, tror han akkurat slipper unna forsinkelsene i dag.
2: Jeg har hørt at vi kommer oss greit ut nå, så blir det mer spennende å se om vi kommer oss hjem på søndag.
1: Partene står fortsatt langt fra hverandre i forhandlingene, ifølge Riksmekleren. Norsk Flygelederforening mener konflikten handler om arbeidsvilkår, ikke lønn. Bergen forbyr elsparkesykler ved skoler, barnehager og lekeplasser og innfører rundt 150 nye forbudssoner. Kjører man en utleie elsparkesykkel inn i en forbudssone, skrus motoren gradvis av. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det i 2022 kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet i fjor redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Der du brente vår bro, det synger Ryben fra Grenland ute med din musikk nå 4 minutter over 10. Takk til nyhetene, fortsatt god formiddag til deg. Håper du har en riktig så bra fredag og start på helgen. Snart så får du Chris Holsten, siste første dans. Først nå, dette mer norsk musikk, og denne gangen fra egne trakter. Rune Sanden og Mi like.

Ja, en ganske fin start på dagen med sol og nokså pent vær, litt tilskyende utover ettermiddagen og kvellinga med et par og 20-23 grader som høyeste temperatur I dag. I morgen så får du mer av det samme, men da fare for noe regnbyger lørdag ettermiddag og lørdag kveld. Søndagen den ser pen ut, første halvdel av dagen med sol og litt grått ut på ettermiddagen også da, og slik fortsetter et godt stykke ut I neste uke også, med en 22-23 grader på ettermiddagen og rundt en sånn 11-12 ved starten av dagen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.

Fornication og Red Hot Chili Peppers på Radio Grenland I morgenshowet nå, men det klokka nærmer seg 10:30. Håper du har en fortsatt fin fredag, 21. august, og snart så får du musikk fra REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling, Maroon 5 ligger på lista, og det samme gjør Stevie Nicks, Edge of 17, tre neste underveis. Men

Endelig fredag, og dette var Maroon 5 for Ronny Grendan Heroin med det klokka passerer 10:30. Ja, mitt navn det Simon, håper du har en fin avslutning på uka. Helga, den rett rundt hjørnet, og det samme Inner Circle. Låta Svett kommer like etter Stevie Nicks, Edge of 17.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland.

Inner Circle på Radio Land. Det var Svett. Alalalalalong, hørte du denne fredags formiddag. Som byr på god variert musikk til formiddagen din. Nærmer oss slutten av arbeidsuka og har Dagny underveis med låta Rain, rett etter Nick Jonas. Dette Close.

Rain heter siste låta til Dagny på Radio Grenland. Der klokka nå begynner å nærme seg 11, som betyr at morgenshowet det ved vei sende og vel så det. Mitt navn det Simon, sier takk for nå, så høres vi plutselig igjen I morgen til vanlig tid. Nyhetene det klare på toppen av timen nå klokka 11, og frem mot det så får du Olivia din So Easy to Fall in Love. Jeg ønsker deg en fortsatt fin fredag, og riktig så god helg.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Det morgenshowet.
3: Morgenshowet

0: Her VG-nyhetene. Flyglederstreiken fører til mange forsinkelser, men det vanskelig å spå akkurat hvilke flygninger som vil bli rammet, sier pressevakt I Avinor Helene Jensen.
1: Fredager generelt jo en ganske stor reisedag, og både for Bergen og Oslo så det både en hel rekke innlandsfly og utenlandsfly på sånne dager som dette. Så det vil nok være begge deler som det vil oppstå forsinkelser på.
0: De første innstillingene har imidlertid begynt å komme ved Oslo Lufthavn Gardermoen nå, der fly fra Oslo til Bergen, Stavanger, København og Stockholm nå innstilt. Og flyglederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygledere allerede tatt ut I streik, og fra tirsdag kan det bli 8 til, opplyser Norsk Flyglederforening. Og hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket med mer enn 5 timer, har du 3 valg.
2: Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller pengene tilbake, sier forbrukerjurist Nora Wendberg Gløsjen. I tilfeller med lang ventetid kan man også ha rett på mat og overnatting. Erstatning har man derimot ikke krav på når streiken ikke blant flyselskapets egne ansatte.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Er du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn Halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken har nå begynt å ramme reisende som skal til og fra Oslo. Det så langt innstillinger mellom Oslo og Bergen, Stavanger, København, Stockholm og Ørsta-Volda. Flypassasjerer VG har snakket med på Gardermoen I dag har forståelse for de som streiker.
1: Det jo synd for oss som reiser, men ja, det jo en rettighet arbeidstakerne har, så det sånn sett forståelig.
2: Ja, det vel det som må til da, for de som streiker.
3: Nei, det jo ikke ok egentlig, men altså, jeg skjønner jo det at det vi har liksom streikerett I Norge, så vi får akseptere det.
0: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin I Ski I desember 2024, det melder Østlandets Blad. Hvis retten finner at hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor det riktig å overføre kvinnen til tvungen psykisk helsevern. Astrid Øyre Slind våknet med sår hals I dag og må stå over toppidrettsveka. Denne helgen samles store deler av langrennseliten I Trøndelag for 3 dager med konkurranse på rulleski på Hitra I Aure og I Trondheim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptropping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut i streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det sier kommentator Sindre Heierdal i E24.
1: De jo helt essensielle. Og dette jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse på godt over 500 flygeledere. Så i teorien så kan denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet i Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
0: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles i 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi ser til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplass.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: riktig så god fredags ettermiddag. Klokken den har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptropping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det sier kommentator Sindre Heierdal I E24.
2: De jo helt essensielle. Og dette jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse på godt over 500 flygeledere. Så I teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet I Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
1: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktet varetektsfengsles I 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær I Alkovet-organisasjonen av og til. Rashidi ser til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Ettermiddagsrushet

gang, altså klapp deg på skulderen. Vi har klart det, vi har kommet oss til fredags ettermiddagen. Ja da, nå skal vi bare danse oss inn i helgen. Og det er en ære da, for lov til å være med her på Radio Grenland sammen med deg. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Det blir både Train, Ed Sheeran, ikke minst Timbuktu etter hvert. Men først Coolio.

Litt sånn lett overskyet I perioder I dag, eller delvis skyet som det så fint heter, men mye sol, mye blå himmel og opp mot 23 grader. Ja, det sommer. Hva det gjelder morgendagen, så starter det med solskinn og blå himmel der, men utover dagen så blir det litt overskyet og kommer noen regnskurer. På lørdag så finværet tilbake, nei, på søndag finværet tilbake. Da det strålende sol, det blir opp mot 22-23 grader.

lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Ettermiddagsrushet.

er jo deilig å ha det i bakhodet og ha den innstillingen der da. Det burde vi alle ha som Timbuktu. Det løser seg. Går det litt tungt, går det litt trått, ja da, det kommer til å snu, det kommer til å bli bra til slutt. Så det er jo min filosofi her i livet, det at nedturene bare en liten sånn dal, mens oppturene, det de store fjelltoppene, det utsikten. Du husker, ja da, nå vi på det dype sporet her i det vi skal komme oss inn i helgen, men selv så jeg en som ja, evig optimist. Jeg ser på det meste med de øynene der og glasset, det ofte halvfullt da, og ikke halvtomt. Så ta det med deg inn i fredagen.

0: thinks that there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounded in my head.
1: Escapism, det er her på Radio Grenlandet, det vi har kommet oss forbi halv tre på klokken en fredags ettermiddag, da helgen ligger og lurer foran oss, og det jo sånn at dette den nest siste augusthelgen og nest siste sommerhelgen 2026 samtidig så det mye som tyder på at dette blir den siste helgen med litt sånn ja, ordentlig sommervær også, for meteorologene har jo meldt nå at sommeren gjør en siste krampetrekning og løper helgen og starten av neste uke opp mot en 24-25 grader, men fra ja, torsdag, I hvert fall slik det ser ut nå neste uke, så begynner gråvær å komme da litt mer sånn høstaktig, og det kan fort bli bra med regn da I løpet av neste helg for eksempel, og temperaturene bare så vidt opp og touchet på 20 grader her, så du glad I sommervær og solskinn og godt over 20 grader, ja da, så gjelder det å benytte de neste dagene nå.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Ettermiddagsrøsje.

Jeg har ingen tvil om at det treffer når Louis Capaldi formidler Stay Love, det her på Radio Grenland, og noe som har truffet mange I løpet av sommeren, det jo fotball-VM, og jeg føler fortsatt at vi svinger på en litt sånn der VM-rus, jeg altså, så blir det deilig å få litt VM-musikk på radioen straks. Die Die på vei, men først Eternal.

sommeren tilbake. Det vel et motto mange har sagt i løpet av de siste ukene og månedene da. Det var god stemning. Det var det definitivt da når det rullet på med ball hver eneste dag. Men vi som glad i fotball kan jo trøste oss da, for nå denne helgen her så starter jo blant annet Premier League opp igjen allerede i kveld. Så skal regjerende seriemester Arsenal i aksjon der da mot et nyopprykket Coventry. Så får vi se hvordan det kommer til å gå. Det kan jo bli stygge siffre, men man vet jo ofte at de nyopprykkede lagene, de kan jo bite litt grann i fra seg, men PL-start, det det altså så bare å glede seg til det, og ikke minst cup i løpet av helgen da. Odd, de skal jo til Vestfold, de skal til Teie for å spille match der mot fjerde divisjonslag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ettermiddagsrushet.

0: og forventer forsinkelser allerede i løpet av de neste timene, det sier pressevakt Helene V. Jensen.
1: Vårt råd til passasjerene å følge med på den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Hvis de ikke hører noe, møt opp som normalt til sin flyvning. Så vil vi i Avinor også jobbe for å komme ut med nødvendig informasjon til passasjerene, så de kan også følge med på avinor.no.
0: Politiet utvider siktelsen på Jæren til også gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket, og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles i 4 nye uker. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene kjente straffskyld i retten. I studio Andre Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
2: Ettermiddagsrøsje.

0: er fine forhold I dag. Bra med sol, bra med blå himmel, litt sånn delvis skyte I perioder, men ja, da strålene de serveres, og det opp mot 23 grader. Hva det gjelder helgen, så starter det bra med solskinn og blå himmel I morgen, men utover lørdagen så blir det gråere, og det kommer noen solide regnskurer utover ettermiddagen og kveldstimene der. På søndag så nedbøren forduftet igjen, det blir solskinn, det blir opp mot et par og 20 grader.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
3: Ettermiddagsrushet.

gjøre noe med det da. Se om det kan være noe å hente der. Hvis ikke så blir det vel bare gående og gnage. Og det jo ingen tjent med. Sikkert noen som kan føle det litt sånn da, etter en sommerflørt for eksempel. Kanskje mange som har hatt det også. For egen del så har det vært relativt stille og rolig på den fronten. Ikke bare i sommer, men i løpet av ja, siste drøye året da. For egen del altså, har jo nå bodd alene for første gang i livet i mitt 39 år lange liv, og lærer meg fortsatt det, og samtidig så har jeg skjønt at det jo fryktelig deilig, det jo det, altså jeg har jo barna sånn innimellom da en annen uke der, men ellers da, så ikke ha noen andre forholde seg til, og den friheten, den er ganske så fin, den, og litt sånn farlig avhengighetskampen der.

Under pressure. Ikke noe press her, dog. Bare god stemning i ettermiddagsrushet på Radio Grenland. Håper du har en deilig fredag. Kristoffer med deg. Har Haim og Falling på gang her. One Republic dukker også opp etter litt lokale toner, nå som klokken har passert halv fire.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Ettermiddagsrøsje

Falling fra Heimene på Radio Grenland. Og tidligere i dag altså, så ble jo 12 flygeledere tatt ut i streik etter at flygelederne og Spekter da ikke kom til enighet. De hadde jo sittet i mekling langt på overtid hos Riksmekleren, og begge partene skuffet, og det ikke så god stemning. Så får man se da om man klarer å løse dette. Men det kommer til å bli en del konsekvenser, så det greit å følge litt med da, eller mye med, hvis du skal ut og reise i løpet av de neste dagene. Det jo i første omgang da 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen som tas ut i streik, og det, altså det jo på de flyplassene, men det gir jo ringvirkninger da rundt om i hele landet. Den verste dagen kommer nok til å være på søndag, hvor Gardermoen trolig vil være stengt da, fra 06.30 til 11.30 der, og det kommer til å lamme mye av flytrafikken, så sjekk opp i det da, om du faktisk kommer av gårde, hvis du skal på noen ferie eller noen tur eller noe sånt i løpet av de neste dagene.

vel en regel mange liker å leve etter, ikke det? No more drama, så har jo den stikk motsatte varianten også da, men det blir for mye greier for meg. Mary J. Blige, det her på Radio Grønland. Det en som jeg liker at det bedagelig og god stemning, at det ikke skal være så komplisert og for mye surr om unødvendige ting, så jeg følger Mary J. på den I det vi begynner å nærme oss fire på om klokken nå. Får med deg Taylor Swift frem mot overskriftene. Opa light.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Ettermiddagsrushet.

0: I Just Might fra Bruno Mars til radioen din etter overskriften nå. Klokken, den fire.
1: Her VG-nyhetene. Norwegian kansellerer 29 flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine. Det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
2: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye.

0: En halvtime. Over 13 000 personer stod i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Billettene til kampene mot Danmark og Portugal i september ble også solgt i rekordfart. I studio André Ødeby, nyhetene Flåtti på VG.
1: Ettermiddagsrushet.

bare tramper oss med solide steg videre inn I helgen. God fredags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på Radio Grenland, hvor Kristoffer på med plass. Vi skal ut og liete med YouTube etter hvert. Her glasene også på gang. I tillegg

Fine forhold I dag, litt sånn delvis skyet, men bra med sol, bra med blå himmel opp mot 23 grader, så ja da, det stadig sommer. Hva det gjelder lørdagen, så starter det med knallblått og solskinn der, men utover ettermiddagen og kvelden så det gråvær og noen solide regnskurer som serveres med temperaturer opp mot 20 grader. På søndag så blir det et par og 20 litt delvis skyet, men mye solskinn, så det fine forhold I vente.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
5: Ettermiddagsrushet.

Dette er jo rett tilbake til, ja, det blir ikke min barndom og ungdomstid. Det er vel mer rett å si Outkast, altså regjerte med Heia, og så fulgte de opp med Miss Jackson og et par andre deilige varianter da du fikk sist nevnte her på Radio Grenland. Det vi har dratt forbi halv fem på med klokken If I Rule the World fra NAS straks. Ed Sheeran dukker også opp etter Teddy Swims nå. Han guilty.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjopsentralen.no.

får jo tankene til å begynne å spinne det. Hvis man skulle regjert i verden, hva man skulle ha gjort. Men ja, det blir for mye å tenke på for min del. Men det å få fred og slutt på elendighet og sult og sånn, det er jo selvfølgelig noe som stikker seg ut der. Da de politisk korrekte svarene, og så har man et par andre tanker som ja, kanskje ikke er helt innenfor da, men det får man holde for seg selv muligens. Med litt egoisme, det hadde det nok også vært inne i bildet da. Det får vi vel bare erkjenne, for ja, vi kan jo følge opp greit her nå med Sharon. Her er Bad Habits, og de har vi vel alle noen av.

Det er enkelt å forelske seg I den stemmen der også. Det ingen tvil om Olivia Dean, det og ny musikk her på Radio Grenland I det klokken begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må pakke sammen ettermiddagsrøsjet for I dag. Ønsker deg en god fredag og en strålende helg. Og så høres vi plutselig igjen. Nå får med deg Razor Light. Dette America.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. En mann vepnet med et sverd pågrepet etter å ha gått inn på en ungdomsskole I Fagersta I Sverige og skadet flere personer. Det foreløpig uvisst hvor mange som skadet og I hvilken grad. Politiet skal ha skutt mannen I beinet I forbindelse med pågripelsen. En barnevernsinstitusjon I Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS og Norwegian kansellerer en rekke flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Her VG-nyhetene. Minst to personer skal være skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. En 18 år gammel mann pågrepet etter å ha blitt skutt i beina av politiet. Han skal være tidligere elev ved skolen. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser om den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg glemt og oversett i omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer sto i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Og vi fortsetter med fotball, for FIFA har gitt fire argentinske spillere og en leder bot etter at de gikk til angrep på spanske spillere etter VM-finalen. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kamper karantene og en bot tilsvarende 835 000 norske kroner, det melder Ekstrabladet. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for angrepet, det skriver Svensk TV4. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser med den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg oversett og glemt i omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire argentinske spillere har fått bot for sin oppførsel etter tapet mot Spania i fotball-VM. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kampers karantene og en bot på over 800 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han veldig motivert for å jobbe mer forebyggende. I studio, André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tiden.

0: Her Vignettene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Kylling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Bio. Der mat møter lidenskap.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele.
3: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.